0: Gradske vesti na Hit FM radio. Sponzor
1: Admiral Bet. Uvek u napadu.
2: Što se sporta tiče, moramo da iskomentarišemo. Subotičani su sinoć na Trgu Slobode dočekali košarkaše Spartaka, koji su šampioni Srbije.
3: Bravo!
2: Šampioni Srbije, stvarno veliki uspeh. Prvi šampion, prvi put da je eto, neko postao šampion od kad je Srbija